like you under my skin.

0: שמחת תורה ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM. חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אר אשר פיתרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמאם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל המאמי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטייס הוא עבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, טען כי ישראל יכלה להשיב את החטופים כשנה לפני שחרורם, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה האסטרטגיים. בפורום מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון אמר אלון, כי ייתכן וניתן היה להציל חטופים שנהרגו מאז בשבי, וכי המלחמה לדבריו הייתה ארוכה מדי. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים כי בין המשתתפים סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים, טרם פרוץ מבצע עם כלבי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: עד כאן מחדשות 12.

0: מיוזיק.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אייר אשר פיתרה אותו בשנת 2024 לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא המאם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל המאמי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הטייס הועבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, טען כי ישראל יכלה להשיב את החטופים כשנה לפני שחרורם, מבלי לפגוע בהישגי המלחמה האסטרטגיים. בפורום מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון אמר אלון, כי ייתכן וניתן היה להציל חטופים שנהרגו מאז בשבי, וכי המלחמה לדבריו הייתה ארוכה מדי. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים, כי בין המשתתפים, סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים, טרם פרוץ מבצע, עם כלבי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: עד כאן מחדשות 12.

0: שבת מיוזיק. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה הערב בערוץ 13.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים, בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הועסק בעבר בחברת התעופה אומן אר, אשר פיתרה אותו בשנת 2024, לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא המם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. בנוסף דווח ברשת ABC כי אל המאמי רמז בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בשטח ישראל. סוכנות הידיעות רויטרס דווחה כי הטייס הועבר אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא צפוי להיחקר בידי חוקרים ישראלים. בתוך כך, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיעה כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען לדובאי להשבת כבודת הנוסעים הישראלים אשר חולצו לישראל. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל עמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אל עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי תוצאות החיסול טרם ידועות. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובאימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מדווח מפי 3 בכירים אמריקנים כי בין המשתתפים סגן הנשיא ג'יי די ונס, שרי החוץ, ההגנה והאוצר, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף, ראש ה-CIA וראש המטות המשולבים בצבא ארצות הברית. הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים, טרם פרוץ מבצע, עם כלבי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: עד כאן מחדשות 12.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, חג שמח, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא המם אל הממי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אומן אסרה בעבר על טייס המשנה להטיס מטוסים, בשל חשש שאימץ השקפות איסלאמיסטיות קיצוניות. למרות זאת, קיבל אישור לעבוד בחברת פליי דובאי ולהשתתף בטיסותיה לישראל. בנוסף, דווח ברשת פוקס ניוז כי הטייס הוא עסק בעבר בחברת התעופה אומן אייר, אשר פיתרה אותו בשנת 2024, לאחר שהתגלה כי גלש באתרים איסלאמיסטיים. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים הנמצאים בדובאי, לשכת שר הביטחון ישראל קץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת אותם נוסעים ישראלים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל-עמודי, מחליפו של יחיא סינואר ברצועת עזה. אל-עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את הרצועה בפועל. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי תוצאות החיסול טרם ידועות. הקבינט הביטחוני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכנס אמש לדיון בהמשך המלחמה באיראן ובעימות בין סעודיה לחות'ים בתימן. שליחנו בוושינגטון ברק רביד מציין כי הפעם האחרונה שבה התקיימה פגישה דומה הייתה ביוני 2025, ימים ספורים טרם פרוץ מבצע עם תל אביב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: בוקר טוב וחג שמח, אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה, עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בצפון ובחוף. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות, הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: עד כאן מחדשות 12.

כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: He may contain me, yes, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, חג שמח באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התקורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דובאי במשך 8 חודשים. ברשת ABC פרסמו כי אל המאמי משתף פעולה עם הרשויות החוקרות. שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. בשנת 2024, כאשר היה חניך טייס בחברת התעופה אומן אייר, נמצאו ברשותו חומרים איסלאמיסטיים קיצוניים, שבעקבותיהם הוחלט בחברת התעופה שיוכל להמשיך לעבוד בתפקיד מנהלי בלבד. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות חילוץ הישראלים הנמצאים בדובאי, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים הישראלים. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם סרטון ובו הוא משבח בשנית את יניב חיון מגיבורי הטיסה אשר השתלט על המחבל ועיצב את המטוס שנפל. בסרטון אמר טראמפ, אתה בחור כלבבי, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, הוא יכול להיות השרברב שלי. כך נשיא ארצות הברית. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל הבוקר את עלי אל עמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אל עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל, תוצאות החיסול טרם ידועות. אל עמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר, ושימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה, והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. ידיעה שפרסמו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עוד 1 מטר. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: This is your musical track that

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: סופיה, פיוז'ה היסטוריה.

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא
1: בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, חג שמח באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דוביי לתל אביב. רשת אל ערבייה דיווחה כי שמו של הטייס הוא אמם אל המאמי. על פי CNN הוא נולד באיחוד האמירויות לאב אומני ואם סורית, התגורר במשך שנים באיחוד האמירויות, והוא עסק בחברת פליי דוביי במשך 8 חודשים. ברשת ABC פרסמו כי אל המאמי משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. בתוך כך, לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים הנמצאים בדוביי, לשכת שר הביטחון ישראל קץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים. בוקר שמחת תורה, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל ניסה לחסל היום את עלי אל-עמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אל-עמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. תוצאות החיסול טרם ידועות. אל-עמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר ושימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. ידיעה שמסרו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. ההסלמה בין סעודיה לחות'ים בתימן, בריאד מדווחים כי החות'ים תקפו מתקני נפט. אמש דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי סעודיה מתכננת מתקפה נגד החות'ים שצפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עוד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עד כאן מחדשות 12.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: Off of the gram. It's just love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: הדופק בדלת.
1: כל הלהיטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק. Sometimes

0: אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמותי עייפה.
1: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מוזיקה שעושה את השבת. שבת מוזיק, כל רגע.
1: נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, חג שמח באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב. ברשת ABC פרסמו כי טייס המשנה החשוד, המם אל הממי, משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שהמתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו דין פישר מוסיף כי לאחר צטן לדרך של טיסות חילוץ הישראלים הנמצאים בדובאי, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת כבודת הנוסעים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צהל ניסה לחסל היום את עלי אלעמודי, מחליפו של יחיא סינואר. אלעמודי משמש כסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, ומי שמנהל את רצועת עזה בפועל. תוצאות החיסול טרם ידועות. אלעמודי ממשוחררי עסקת שליט היה מבחירי לשכתו של סינואר, ושימש ראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר הופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור בעזה, והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. ידיעה שמסרו כתבינו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. בכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון מדווחים על תקיפות אלימות וגרימת נזק מצד פורעים יהודים. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה וכי כוחות וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נכנסו בליווי כוחות צהל לכפר והחלו באיסוף ממצאים וראיות ובגביית עדויות. ההסלמה בין סעודיה לחותים. בתימן מדווחים על תקיפות סעודיות בבירת צנעה, זאת בתגובה על תקיפות שביצעו החותים מוקדם יותר היום נגד מתקני נפט בריאד. אמש דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי סעודיה מתכננת מתקפה נגד החותים שצפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. המועצה האזורית עמק ישראל עדכנה כי שוהים בלתי חוקיים הותרו במהלך פעילות יזומה של מתנדבי משמר הגבול במטעים הסמוכים לקיבוץ מרחביה. עוד נמסר כי נעצר החקלאי אשר הלין את השוהים ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: חג שמח ושקט עד כאן מחדשות 12.

0: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה הערב בערוץ 13.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.

0: בתחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת ABC מדווחים כי טייס המשנה החשוד משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שמתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסיף כי לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים ששהו בדובאי ונאלצו בדרישת האמירותים להותיר שם את המזוודות, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת הכבודה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער אשתאול. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירת הנפילה טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי בקק"ל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עובדים, של עשרות עובדים מטעמם, ינחחו במקום ויחלקו עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. נציגי קק"ל גם יוודאו שהנוכחים לא משמיעים מוזיקה ולא מקיימים אירועים עם ריקודים וחגיגות. בכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון מדווחים על תקיפות אלימות וגרימת נזק מצד פורעים יהודים. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה וכי כוחות וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נכנסו בליווי כוחות צהל לכפר והחילו באיסוף ממצאים וראיות ובגביעת עדויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל לעונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

שבת שלום מרדיו כל רגע וגם חג שמח. אנחנו כאן בשידור חי ברדיו כל רגע עם שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, כל הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, ים של קלאסיקות, וכמובן לצד הלהיטים החדשים אנחנו גם ב-FM 96.91.5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, נאחים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. פה איתכם דדי אלוני עד שש, גם חג וגם וויקנד, הנתנה מעולה.

I have voulez-vous. אז נגיד שבת שלום גם לדקלה, ביקשת את וולבו של הקאט אבא 1978, איזה דיסקו נהדר. אהה. המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת.

אם כבר 70's, אז נעבור לגרסה מחודשת דאז בשנת 93 ללהיט במקור של דן הרטמן משנת 79, וכאן על ביצוע Take That, אהובים, Relight My Fire.

האינטרנשיונל דנה וסבלימינלה ב-2010, תסתכל עליי. איזו הפקה זו הייתה, האמת שהפקה שהקדימה את זמנה דאז במוזיקה הישראלית של אז, סקסי בוי. 25 אחרי 3, כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, שבת, מיוזיק. כבר אוקטובר אנחנו עוד מעט עושים סיכום של כל הלהיטים שהיו כאן השנה, זה אומר מצעד בינלאומי שנתי, ואין ספק שאחד המועמדים ללהיט השנה הוא שיר שהשמענו כאן לראשונה כבר בשנה שעברה, האמת, הוגל עם סולטו, במבם, ג'מייקן.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

כל שנה בתקופה הזאת נזכרים בלהיט הענק הזה, דרך ארץ היה אלבום והשיר כמובן כמעט סתיו, זה היה בשנת 87, גידי גוב, למילים של צרויה לה ולחן שאילו דה פוליקר, כמעט סתיו, איך אנחנו אוהבים את התקופה הזאת. שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע לייב. והיא חזרה להופיע אחרי שש שנים, וזה קרה בצרפת, נקווה שהיא תוכל עוד להופיע במדינה הזאת ביחס למה שקורה עכשיו. סלין דיון, שחידשה אז בתחילת האלפיים את I Drove All Night במקור של רוי אורביסון, גם סינדי לאפר עשתה לזה חידוש בשנות ה-80, סלין דיון.

שר צברי, איזה להיט מבוקש, ילדה מטורפת. כמעט רבע לארבע כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוסיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק. כל הגדולים מאז ועד היום, הקלאסיקות לצד הלהיטים החדשים, וזאת בקשה של מתן, סמר.

מצאי, שש בנות מדהימות. ומקור הלהקה היא מלוס אנג'לס, אבל כל אחת מארץ אחרת, סופיה הפיליפינית, מרט משוויץ, דניאלה מקובה, לרה לוס אנג'לס, ג'ונג מסיאול, קוריאה, איזה הרכב קצאי החדש, אנימול. עד כאן, שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע לייב. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ, אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה לאופיר מור אנד מור יוסף מעבר לים. פה איתכם דדי אלוני, אחרי החדשות חוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק, עכשיו קלאסיקת 2000 לסיום, בריטני ספירס, טוקסיק.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת ABC מדווחים כי טייס המשנה חשוד משתף פעולה עם הרשויות החוקרות, שם מתרשמים שכוונתו הייתה להפיל את המטוס מעל ישראל. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי לאחר צטן לדרך של טיסות החילוץ של הישראלים ששהו בדובאי ונאלצו בדרישת האמירותים להותיר את המזוודות שם, לשכת שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי השר הנחה להוציא מטוסי מטען להשבת הכבודה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער שטעול. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע ההקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקקל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום, ומחלקים עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון, ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, בשעה זו הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

יום וומן, איזו קלאסיקת 2000, לא מזמן, כמה שנים. אנחנו איתכם בשעה השנייה של שבת מיוזיק, המוסיקה שעושה את השבת בשידור חי כאן ברדיו כל רגע. שוב שבת שלום וגם חג שמח. הגדולים של כל הזמנים, 70, 80, 90, 2000, לצד הלעיתים החדשים, גם ב-FM וגם בדיגיטל. הנה קלאסיקת 2000, מתחילת המיליאניום 2003, הבלק אייד פיס עם שאט אפ. לא נדבר הרבה, בעיקר מוזיקה מעולה. עד שש, דדי אלוני איתכם, האזנה מעולה.

מפורטו ריקו, ריקי מרטין עם קלאסיקת 90's לבקשת מור. שבת שלום למור, אהלן, אחת הקבועות שלנו כאן בהזנה מדי שבת לשבת מיוזיק. מריה 1995, המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, ים של קלאסיקות לצד החדשים, כמו הקודם שהיה שייך להודיה החדש של הפאפיט. אם כבר בקצב הזה 10 שנים אחורנית, 85, מאמי סאונד משין וגלוריה אסטפן הקובנית אמריקנית עם הלהיט קונגה, קלאסיקת 80's.

אחד הפיקים והדיג'ים הכי מצליחים ever בכל העולם, דויד גטה, ונשארים עם דיג'ים צרפתים מצליחים ביותר, הוגל, עם הלהיט החדש בעזרת נטון וגה, זה נקרא מאמי, אחרי מובינג טו דה סאן, הוגל חדש.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני. הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

שידור חי של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אינגבר דנסין, כמה אהבו לרקוד את קצב הדיסקו, וזו בקשה של אפרת. אהלן, מה קורה? שבת שלום וחג שמח. ביקשת את אוטו וואן, 1980 בדיוק, D-I-S-O, דיסקו.

להיזכר, המוזיקה שעושה את השבת, המוזיקה הזאת במסגרת שבת מיוזיק, 13 לפני 5 כאן ברדיו כל רגע, עם הבקשות, אז קירה, אלן לקירה, ביקשת את Move Like Jagger, קלאסיקת 2011, Maroon 5,

ממתינים לגשם when the rain begins to fall, קלאסיקת 80-84, ג'מיין ג'קסון, פיאז אדורה, איזו קלאסיקה. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה לעריכה המוסיקלית, ינים שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר, וכמובן אופיר מור יוסף. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט חדשות וחוזרים לשבת מיוזיק.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם שלושה מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה וכי רק אחד מהם גבר, והוא בלאל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקקל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום, ומחלקים אלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, לפני שעה קלה הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לכביש 38 באזור יער השתאול. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בטייס, גבר כבן 60, שנפצע קל. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. נזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור, נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: שלום לכם וחג שמח. אנחנו בשבת וחג של טמפרטורות נמוכות מעט מרגיל העונה. עדיין אפשרות לגשם קל נקודתי בעיקר בצפון. עומס החום קל עד בינוני ובים התיכון גלים עד מטר אחד. מחר נפתח את השבוע עם עלייה בטמפרטורות. הגשם ככל הנראה יחזור ביום שלישי בעיקר למזרח ולדרום.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

גרסיה עם דויד גטה בקלאסיקת 2000-2018, פליימס, או כפי שהיא שרה פליימס, יא. שעה שלישית של שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, 91.5-96 ב-FM ובדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת. הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום 70-80-90-2000 לצד הלהיטים החדשים, אחד היפים והקסומים של שנה שעברה, סומבר עם הלהיט Back to France. עד שש, אתכם דדי אלוני, האזנה מעולה.

רוק סט, it almost unreal. לבקשת דניאל. היי דניאל, מה קורה? שבת שלום, צחק שמח. אחת הקבועות שלנו בהזנה לתוכנית הזאת, רוק סט, almost unreal, 1993. ודניאל רושמת שזה גם התאריך לידה שלה, 1993. מאי, וואי, יפה. אז את יודעת מה? נשאר באותה שנה. אבל נעבור למוזיקה שלנו, כחול לבן. איפה הילד עם מה שעובר עליי?

מסתבר שהרבה זמן לא השמעתי את הלהיט הזה, אבל מי שביקשה היא בר אלן. שבת שלום, חג שמח. לבלדה הזאת של בון ג'ובי מתוך קרוס רוד 1994. כיף להיזכר, תודה בר, תודה גם לך. איי, איי, איזה כיף. אנחנו כאן במסגרת המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק בשידור חי ברדיו כל רגע. ונחזור לארצנו אנו עם באר טסי. לא יודעת למה.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

שיר. קלאסיקת 80's 1982, פול יאנג, Love of the Common People. 19 לפני 6, כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, מהצהריים עד הערב, לייב, גם ב-96, 91.5, גם בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת.

שהתקבלה, האמת שכבר הרבה זמן ביקשה. כן, ביקשה את זה, Love the way you lie של Eminem וריאנה, משנת קלאסיקת 2010. בבקשה, חג שמח.

0: תוכנית שהיה כאן לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים.
1: How you pull up, baby? How you pull up? I pull up. Seven the kitchen.

גוגל עם אולטרנט, איזה להיט ענק, moving to the sun. עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו, שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, כמובן מהצהריים עד הערב. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'ר הדואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית, יניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מון מור יוסף מעבר לים, תחזור לנו בשלום חבר יקר. לסיום השעה הזאת ולתוכנית הזאת בכלל, גרסה מחודשת ל-Rhythm as a Dancer של Snap מה-90s, גרסת האפרו. אז ערב נעים, המשך חג שמח ושבוע מוצלח. אחרי החגים זה עכשיו, אז זהו, נגמר הסיפור הזה. שבת מיוזיק מדי שבת, כמו אנחנו נפגש בשבת הבאה, כאן דדי אלוני, ביי.

0: הלהיטים הגדולים מאז ועד היום. שבת מיוזיק בכל רגע. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן דדי אלוני.
1: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
2: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם שלושה מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה וכי רק אחד מהם הוא גבר והוא בלל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. אחרי הפרסום בחדשות 12, גורמים במשטרה הודיעו שאין אישור לקיים אירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, לרבות אירוע הקפות השניות שצפוי להתקיים שם הערב בצאת החג. גם בקק"ל לא מאשרים את האירוע, וכוחות מתוגברים של עשרות עובדים מטעמם נוכחים במקום ומחלקים עלונים לכל אדם שמגיע, בהם כתוב כי המתחם הוא אתר זיכרון ויש לכבד את זכר הנרצחים. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן כי למרות זאת, לפני שהקלה הגיעה קבוצה לחגוג את שמחת תורה באתר ההנצחה. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. נזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור, נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה, עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: תוכנית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן, ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון החיסול של מחליפו של סינואר. בישראל מתקשים לקבל אישור לכך שהחיסול צלח. גם 3 מקורות של חמאס ברצועת עזה שצוטטו בתקשורת הסעודית הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם העריך כי הוא היה במקום אך שרד. בעזה מדווחים כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפה, וכי רק אחד מהם הוא גבר, והוא בלאל עודה, בנו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. ידיעה שרכזו כתבנו אלמוג בוקר וספיר ליפקין. רימון רסס הושלך לעבר בית מגורים בנצרת, 2 אנשים נפצעו קל. המשטרה פתחה בחקירת המקרה, ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה החשד כי מדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן הקפות, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה, עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

טובי במוד איך שאת רוקדת זה אסור טובה בלהפיל עלי כישוב איך שהיא זזה עם הגוף ואיך שאת רוקדת זה אסור

0: 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן. ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
7: רדיו קרון רגע מאחל לכם חג שמח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון חטיפת איסייף לדובאי. ברשות המסים מאשרים כי הרשימות של אנשי הצוות במטוס התקבלו לפני הטיסה. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הדבר מדגיש את גודל המחדל, נוכח הדיווחים כי הטייס המפגע, הממהל הממי, פוטר מחברת התעופה הקודמת שבה עבד בשל הקצנה איסלאמיסטית. בחירות 2026, שר החוץ גדעון סער מהליכוד אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, אם נגיע ל-61, נכניס לממשלה מפלגות נוספות, גם מחוץ לגוש נתניהו.
10: אם אנחנו נגיע להכרעה, אנחנו נוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. כל מי שיכול לעמוד איתנו על אותם עקרונות בשני הדברים העיקריים שיהיו בקדנציה הבאה לדעתי. אחד, המשטר והגרעין האיראני. שתיים, מניעת מדינה פלסטינית. הבסיס חייב להיות מחנה הימין, אבל אני בעד שאם נוכל להרחיב מעבר למפלגות הקואליציה הנוכחית.
9: במקביל, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מצהיר בפגושת העיתונות כי יפעל להקים ממשלה עם מפלגת רע"מ.
11: יום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
12: שמה היא?
11: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
12: עם רע"מ.
11: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. ניסיתי ואמשיך לנסות לשכנע את שותפי העתידיים, שדרך אגב אותם אני מקבל בשמחה רבה ובהתלהבות רבה, לשכנע אותם ששותפות יהודית-ערבית זה דבר חיובי למדינת ישראל.
9: יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, מגיב לדברים וחוטב ברשת אקס. לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות. יאיר גולן כנראה בלחץ כי איבד תמיכה ברחוב הערבי לאחר פסילת יושב ראש בלד, ובניסיון נואש להחזיר מצביעים ומפיץ דברים שאינם נכונים. כך יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. המשטרה עצרה חשוד בהצתת מתקן השפחים בנגב. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי אמש פרצה דלקה במקום שגרמה להשבתת המתקן, וכתוצאה מכך מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים הוזרמו לנחלי הנגב. במשרד להגנת הסביבה המליצו להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, וכבר אמש עלה חשד שמדובר בהצתה מכוונת על רקע פלילי. כעת כאמור נעצר חשוד במעשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה. עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון. בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: להתחתן איתי.
1: אז את רוצה ל...
0: לא.
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
3: וזה לא שלא נהניתי, כי באמת היה ממש ממש כיף, אבל אני הגעתי קצת...
4: חג שמח, מרדיו כל רגע. כל רגע.

let's do something. Let's make a bet. Cause I better. כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.

0: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
8: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: עושים חג ברדיו כל רגע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי. ברשות המסים מאשרים כי הרשימות של אנשי הצוות במטוס התקבלו בארץ לפני הטיסה. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הדבר מדגיש את גודל המחדל, נוכח הדיווחים כי הטייס המפגע פוטר מחברת התעופה הקודמת שבה עבד בשל הקצנה איסלאמיסטית. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם סמית מצ'הר, הטייס ההודי שנתקר בטיסה, והזמין אותו להדליק משואה ביום העצמאות.
12: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
11: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר, ראש הממשלה נרנדרה מודי, להדליק משואה ביום העצמאות הבא. אתה גיבור אמיתי של עמי הגיבורים של הודו וישראל, ואתה גיבור של כל העולם. אני מאחל לך החלמה מהירה ומלאה. בחירות 2026, שר החוץ גדעון סער מהליכוד אומר לעמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות, אם נגיע ל-61, נכניס לממשלה מפלגות נוספות גם מחוץ לגוש נתניהו.
13: אם אנחנו נגיע להכרעה, אנחנו נוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. כל מי שיכול לעמוד איתנו על אותם עקרונות בשני הדברים העיקריים שיהיו בקדנציה הבאה לדעתי. אחד, המשטר והגרעין האיראני. שתיים, מניעת מדינה פלסטינית. הבסיס חייב להיות מחנה הימין, אבל אני בעד שאם נוכל להרחיב מעבר למפלגות הקואליציה הנוכחית.
11: במקביל, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מצהיר בפרשת העיתונות כי יפעל להקים ממשלה עם מפלגת רע"מ.
14: יום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
15: שמה היא?
14: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
15: עם רע"מ.
14: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. ניסיתי ואמשיך לנסות לשכנע את שותפי העתידיים, שדרך אגב אותם אני מקבל בשמחה רבה ובהתלהבות רבה, לשכנע אותם ששותפות יהודית-ערבית זה דבר חיובי למדינת ישראל.
11: ערן פלג הוא ההרוג בהתרסקות המטוס שהראה אמש בוואדי ערה. פלג בן 75 במותו, היה יזם וטייס קרב לשעבר. מותו נקבע בזירת ההתרסקות כשנלכד בכלי הטייס שעלה באש. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: שלום לכם, עד לשעות הערב עוד קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר בצפון. בזמן ההקפות, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר הטמפרטורות יעלו, הן רגילות לעונה, עומס החום בצהריים הוא קל עד מתון, בימים שני ושלישי הטמפרטורות צפויות לרדת, וביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: את החדשות הביא הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע מאחל לכם חג שמח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련